0: M saa bii si tɔn viim pʋgẽ n nɔŋa me tɩ d sãn sɛglg kibsa n boolg d zo rãmba d mit n si d rɔgdba la d sẽn nɔŋ b rãmb fãa tɩ b na n tõndo n di la b yũ ne sũ-noogo. La ned sãn dat n kẽng kibsã tɩ b boola lame a sɔ mii tiiri ta na n maaga a menga a na n manega a menga n tɩ wao kibsa sɔba la a le mii me ta na n zãa a meng sɔma n da wa maan yelle n da wa maan yel-kɛgre n wa pɔ wa menga la kibsa sɔbe. Ba daare yaa f sẽn nɔŋ fuu ninga la f na n ningi n tɩ paam waoore nina menga a mii tɩ penga fuu rẽ fãa yaa sẽn na n yɩlẽ tɩ kibsa yi neere la talra sãnde tɩ sẽn boola fʋʋma me sũur yi noogo tɩ n boola fʋʋma me sũur yi noogo fo sẽn waooga wã yĩnga. La evãnzilã d sẽn kelgã kirista makda arzãn-rĩngã ne dĩm sẽn maana a bii yik-kãadem kibsa fãa sɛglame a tɩ yaa sõma y tõe n yeelame tɩ fãa pid n puugame tɩ rɩ-noor buud fãa bee la b sẽn bool b rãmbã yii ne yoodo b ka sak n wa kibsa ye. La rĩmã sẽn yaa sũ-maasem sɔba la rĩmã sẽn yaa sũ-maasem sɔb yĩnga a kɩtame tɩ b yi so zutu n kãag b sẽn yãnn b rãmb fãa n wa pids rɩɩbã roogo rɩ-noodã la b sẽn sɛglga makda sũ-noog ninga wẽnnaam meng sẽn pʋɩ n yãk n na n kõb nebã kũun niis fãa wẽnnaam sẽn kõt ninsaalb zaalem b nonglem ne tõndo sẽn ka be tɛk yĩnga. Pipikɔrengã pʋga d yãame t'a Izayi sebrã pʋga wẽnd yõgda zoor ne nebã n dat tɩ b vɩɩmã yi noogo wa kibs ka sẽng daare. Bãngda Izayi yeta tõndo tɩ kirista sɛgenda rɩɩbo tɩ yaa kibs ka sẽnga tɩ bãmb la ãdem biis fãa nintãmb yẽesda. Kɔrengã yiib-soaba pʋgẽ a pol sõng sagenda Tesalonik kirist nebã wẽnnaam pãnga la b sõngr yĩnga y tog n sak a nomsg buud fãa kirista yĩnga. Bɩ d kelg a pol sõng sẽn kõt Filip tẽng rãmbã sagls ninga yel-kãngã pʋʋrẽ wã. Rẽ la tõnd sã n gese evãnzilã pʋg kibs ninga b sẽn gomdã yaa arzãn-rĩngã yella b gomda. Makda wẽnnaam sẽn bool tõndo neb nonglem n na n kũ kũun zaalem tɩ kẽ b sak n wa ree kũunã tɩ kẽ me zãgs kũunã. La tõnd yãame tɩ rĩmã sẽn bool b rãmbã pa wa kibsa ye a dɩ rẽ me makda tõnd neb wʋsgo sẽn mii zãgs wẽnnaam kũunã reegre tɩ wʋsgo meng bul n pa tẽed wẽnnaam meng ye n bas n baood bõn-yooda taaba sẽn pa tar yõodo sẽn kãna n ka n zɛ loogr ye dõnc d bõos wẽnnaam mens-kãngã pʋgẽ tɩ karenda la evãnzilã tõnd sẽn kelgã. Bi tõogo n sak rĩmã boolo kibsa zĩigẽ la wẽnna sõngdo tɩ tõog n nin kibsa fuugu n da wa tɩ pa likẽ yãbr zĩigẽ yẽnd kẽrsg zĩigẽ ye wẽnna yɩɩd sõangda la b reegd kʋsgo.
1: Amin.
0: Wakat b sẽn pʋɩ n kõ tõndã kolga sɛɛbo rɩlla d na n bõsa karen-saamba tɩ b sã n tar koeese bɩ b kõ buudã tɩ d yaool n pʋʋs taaba.
1: M sã n biis d pʋʋsd yeela bark wɩsgo wɩs-wɩsg kab ye a bɩ tɩ yaa toeem zɩgo n paam wẽnnaam rĩngo. Donk modgẽ yã tɩ d toeem zɩg la d nong taaba n paam wẽnnaam kũunã. Donk d pʋʋsd yeela bark wɩsg ne kelg sõngo y barka.
0: Lill miskro a taoore a ka boore Juliet.
1: Gãn sõore Christophe.
0: Wẽnna le kõda yʋʋ pʋɩ ne sũ-noogo.
1: Amen.
0: Y bark kʋsgo.
1: Amen.